0: tie ye wo ye ni nyina
1: ye de bro
0: asempa ye tia e ye straight to the point essence asempa e ye tia
2: jakpata ba revi manya ku
3: wado

tie ye wo ye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point asempa e ye tia.

asempa 94.7 asempa ti akase ebo na braso ye ba beken kan dia ma we ye nsama wudu atwa gu o mawe na jansen twrofo ya dawru manti ye kru kire ni nyina de agu nkrata so ye ba beken kan ade ama wo na ensama ye de ba de adimu akotire bi ni se Accra High Court na hye sinyam ye adumo July bosu ne de toso mi ensa na ne e chama wuntumi ehe any samra boy e concession no ene nyame adumo July bosu ne de toso mi ensa na ye behu ba bi asusu ade bode hono ba famu nsam o ba bete na kane wokɔ memra sɛ bɔdwafi a dɔm kɛseɛ ba no dani yɛwura ɔsɛn chairman sabɔsu ne nei wɔkasɛ kyerɛm sɛ hwɛ speaker tumi nu a wanya no enei ɛwɔde akokɔdi sɛ no wanya yo ɛwɔnya asadeɛ no a wɔyɛ ne musɛm wɔ ha wo ba bɛte biem na yɛbɛkɔ asantema ntam wo bua kwa 24 hour economy market yɛmpanufoɔ so mo ba bɛsi ɛma bu na wɔn patam wɔ sɛ ɛne alata alata moyen moyen wɔnte aseɛ na nte aseɛ kyerɛ ne die ntia ɛmu nsɛm wɔ ha ɛno so wo bɛte na kɛseɛ yi ɛmu asɛn fama lawson foɛ lawson ɛba center fɔda wroma ɛno ne yɛmiɛnsa tɛ wɔ so ne tie de edi kan ye lawson herba mister ɛno no mu atiri di yɛ de atiri ti mu nya binu ɛbɛboa pa wɛ so ɛyɛ for general well being ɛbo ma immune system ne yɛ de ne yade ntumi fam fikyere basabasa ɛne wɔ lawson her dabi yi ɛno de ma canada ɛne mu fɔ wɛ ntua so yi lawson law care mister so wɔ hɔ ɛno yɛ madrom ba bi nya binu ɛboa ma ne yɛ ma yɔ sie yɛ kama kama pa na na ba hifia tim sɛ you wɔ de ahobrasie ne buo na ɛba ɛmema no yɛ so yɛ de ne mema no a mokɔkwan no so a ne ma kɔgu mema nyinaa ni mu ase ne mu nya yɛ sa ne ka no maka yenyina ye fra sister de okofa ye na nye e mema no e loss in the lemon capsules e bo ama mema yom e correct pa gana ha pharmacy ni herbal shops awu do benya bi ato fre 0242133577 and 0248619999 yen tutu ye sien anopa enwumre se se bo na ye ba hwe no won se we no nya won kwa na be se dem wo hwe o nipa mpimpim na no mu be sia hwe bo no wo de miken se go so ba wo be fe wo se ube go no so eba e de pampan na ebu onu pampan wodi ene nya next match e ma me hwe bi etwutwuru osien anopa enwumre apose papa e president en one ehia fa twutwuru osien aboafo ni ni o madawu menti ena kasiye ya bakinka dia mawo tim ni nyina ye krado dia me jesu o ene nana ade mununkum ye kono no

0: boa esi nyina emu akase a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase boa ye de brown e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
1: One X Bet

0: yampo se akwantuo mu nsem ye ka ne di onim na wan ko bia na ye o sa tesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: de kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie wey eya kro
0: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwanu mu amano ne ye omusu akakra ye omusu ehunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni akabum
3: memory debia ebonusia epemuseya ekosi na wotwe etwendwire ye ho ewo abrochi se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de nye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma ne dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fane to ma pefra o manyi buntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa kire wa dwem
4: robert david me ka sefu germany
5: kobe okay, yeah amsterdam
4: concept ne wa for about jeff we o mu e wa amana ne ne mo mu atama na no dia na o mu tipie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so sey me mini de bia 6 p And Bogan near Abu Chinkumuni.

0: kra amono
1: amen
0: enya wo no do be sha se ana yesa wo de wati asafo ana wati asa asori wo de won kwa asori de nkoso twenya me nim twenya me nyame wi na de awani mbremu eti edu mra wo mra so a onyame be ma wo ya de wasre
1: amen
0: onyame be siesie wo onyame be ka wo
1: amen
0: onyame be ku ku na ya de ama wo
1: amen
0: Yame kuma ye debia.
1: O kuma ye.
0: Eto debia na ye ni ndaso.
1: Mm.
0: Na ne ye emba ya dwunmu. Emba ya kuma mu. De esusu ho no. Ni nyame aye de.
1: O yama ye.
0: Eto to boasia, o nyame be yama.
1: Amen.
0: O to boasia, o nyame be ye.
1: Amen.
0: Sa o to boasia, o nyame do ba ko babia na wani ndaso.
2: FM.
0: Akwantu na ope. Amale na ope. Etuma na ope. Adana da wa kuma so a hunya yanka de wani achi. Fabre nyame enim.
1: Yes.
0: Ani nyame ntenta.
1: Yes.
0: Ani nyame nkasa.
1: Yes.
0: O nyame ya Bible tie.
1: Yes.
0: So betie.
1: Yes.
0: Se nyame betie o. Se nyame beje o.
1: Yes.
0: Efi wa hunye yem.
1: Amen.
0: Ye na da o so.
1: Yes.
0: Amani ye na da o so.
1: Yes.
0: Assembly ye twa to so. Ani ngwa se be na da o so.
1: Jesus.
0: Jale be na da o so. Amani ye be na da o so. Ani nyame nkasa. Nyame betie o. Ye nim nyame a ye agye na die. Yenu nyame ya yesu no yenu papa bia ye boniti san yakopon no obejo
1: amen
0: san yame no obeyi wa fi wa hunye hiemu
1: amen
0: san yame no obeyi wa fi anguasie no
1: amen
0: anguasata le bia ye di ahyew san ohyehye yakopon o chi akwan a